0: الو الو
1: النار هنا هناك في سانتوس.
0: امين امين
1: نزميك
0: تراشيما اريكو هاروكوندو
1: ايه هاروكوندو
0: وانو في جونفا
1: ايه نتاني سانا ندامو كريدو اموريكو مغيري كاريون نشونغلو كني نوربين دسيمانا مبوغان
0: ايه نيكو فينغو راكو راموكيجي
1: ee kama hore imana bane namwe mwese ndabipfurize weekend nziza n'umunsi w'Imana mwiza amenyesha makuru mwese bisamirize ndo ndikiritire
0: ehe
1: reka ngubike yake butanyara muri komini matamo ku nsomba murambizwa none manga ndaho namaze banja n'ikere kare beremvye kuri amwe n'abaragine na leo cyangwa batuvuka n'abose ndabipfurize umunsi w'Imana mwiza reka mane iza haka yarere tikirize hezwa ja mari tibana ngiri bihezwa eri ku mudandaza w'ubushaza tikirize hezwa karavere ngaho mukininda tikirize hezwa reka mbone Claude ngaho igihanga wa Kenya na yasani tigiri bihe byiza Eric ngaho igihanga tigiri bihe byiza reka mbone Shantaye wa mbere n'uwa kabiri ngaho mu igenda na Bera mu igenda tigiri bihe byiza reka mbone Jean Bosco murengeza tigiri bihe byiza Saranga Antoine muri Congo tigiri bihe byiza reka muri rusange abakunzi b'ifamilize indundi kitire mwese ndabifurize kugira ibihe byiza uze kubampera akaririmbo sinogenda ntashimye ewa ni umwanya nisangire nshike gusenga murakoze
0: turagushimiye
1: mahetagikwe